0: もしもし。
1: 水野君、元気でございますか。
0: 浅井先生。浅井先生、大変なことになっています。電話の事情を調べろ。
2: トラブル。水野君、今の状況と
1: 見れば私よりまずいじゃないですか。
0: 浅井先生の名前は指名手配に入っています。
3: 軍部はずっと浅井先生を探しています。
0: 我々の協力はうまくいきますかね。
1: 協力か。今まで水野君協力の誠意は私見えてません。
2: 君は私を過小評価しすぎるんだ。
1: 水野君は先輩尊敬しなければなりません。ただ私は君より20年先の大先輩だ。
0: じゃあ私どうすればいいでしょうか。
4: みんなリストを願ったのに、あなたはずっと奴らを捕まることはできなくて。
2: 私はあなたのために見つけることはできる。
0: あなたは何がいい方法があるか。
2: これはあなた心配することの必要はない。

0: 批判去了。
1: 状况はどうだ？
0: 彼は人を殺した場所を原点として調べた。三十回で浅井さん、三安薬局に侵入したことを判明しました。
1: 君は彼知らないかもしれん。彼は君が思ったより以上に過失する恋。傷を見つけた後に奴らを捕らえることはできないだろう。チェンフローはここだ。この薬局はとても面白いところだ。浅井さんは上海にいるときよく行くところだ。君が行った後、何かつながりがあるかもしれん。
0: 彼は上海から出ると心配しないですか？
1: どういうこと？
0: 彼は武器や弾丸金も得てる。このままじゃ近いうちに車を置いて上海から出るかもしれません。
1: 彼は行かないだろう。高木、俺のことをおたかっているか？
0: 浅井城が三一弁護のために香港に残るとおっしゃいますか？
1: だから
2: 关于关云长被困于麦城，
3: 焦急的等待着。
4: 这些天任务紧，没有正当的理由出不来，一会儿还得回去。
5: 那你以什么理由出来的呀？
4: 给女朋友送个东西。关于是焦急的问道，照片洗出来了，要不要看？
5: 当然要看，给我。
3: 乃是中务长史朱葛瑾的兄弟，他来做什么？这朱葛瑾啊，
5: 真好看，
4: 喜欢就好。
3: 在西川辅佐，
5: 喜欢。
3: 朱葛瑾呢，在东吴辅佐孙权。
5: 说正事。
3: 正是东吴大军。朱葛瑾呢？
5: 老陈他们在全福路附近发现了钱景硕的消息，天蝎不知道从什么渠道也大概知道了方位，也要采取行动。
4: 七十六号的人也在附近埋伏，再加上钱景硕的人，这有可能是我们劫取闽南最后的机会。
5: 天蝎要我也参加这次行动，
4: 这太冒险了。
5: 比这更冒险的事情，我们不也有惊无险的过来了吗？我终于可以为组织做一些事情了，你放心，只要一有钱景硕的消息，我立马通知你。
6: 你别劝我，就像我当初劝你离开上海一样。我们生在这个时代，有责任做一些我们觉得该做的事情。
4: 你是为了自己，还是为了我？
6: 照片我收下了，我会一直带在身上。
1: その名簿は彼のすべてだ。平和大会はもうすぐ始まる。彼はどうして諦め方だろう。
0: お言葉ですか。これは。あなたの言い訳かもしれないでしょう。三一メモはあなたと浅井二人しかしたことはない。彼は逃げ出した今、あなたは全てを彼のせいにした。もしあなた目にメモを手に入れたら、今は独り占めする可能性。では、
1: 高木、よくやってくれたな。
0: すみません、これは私の意思ではなく、おじさまのお言葉です。
1: じゃあお前はお前のおじいさんに言っとけ。我々は一生の船に乗って、もし名簿を見つからなかったら、我々は一緒に軍事法廷を受けることになるぞ。分かったか？
0: はい、少し準備を。それに水野さんの話はちゃんと伝えます。

0: 高木に伝えろ。人が水なかったら変えてくれな。
1: はっ。
0: はい、もしもし、私です。
2: 水野君、元気ですか？
0: 浅井先生？おい、調べてこい。
1: は。
3: 知らせを待ってきた。
2: 意外でございますか？我が試しを受ける準備はできているか？
3: 協力として資格あるか、リストは。
2: 願っている、見つけると言った。
0: 浅井先生は、やはり親友しているよ。
2: 今だ、私に会いに来た。

0: きてください。
1: 浅井先輩、何がありましたら遠慮なくおっしゃってください。
0: あなた、見つけられなかったサソリと影は？
2: 奴らは上海どこに隠れていますか？
0: 一問来週の準備をできてますか？真相を諦めてその時だ。
1: この大流を待ちきれません。私が最適なバトナーだと証明してみます。
0: そうであるからいいよ。私、長く待てくないよ。
3: 月止めだ。全部黒の会話です。
4: ただただただ

0: 官庁近くで銃声がありまして。
1: 調べてこい。
0: はい。
1: 前進進め。
2: 工場だと確認しました。でも
1: 今すぐランドミザラセ探せ。もし言うこと聞かないなら殺せ。
0: はい。
3: 再敢蓄意阻拦，阁下无论。
4: 日本人开枪了，跟他们拼了！

0: 示書は急部の上書で、ポロニンコを撃ったのでロシジェのモノと同じだ。しかし、両書の条件も76号から受け取ったポロニンコで。銃も弾丸も。
1: なかなか面白いじゃん。
0: 機関長、両書の言うことを信じますか？
1: この世界で最も秘密を守る人が死んでしまった。この名簿は永遠に浅井誠治と隠すことになるだろう。そうだ、浅井先生の荷物調べたのか？
0: そうだ、オバダ武器会にもお金もある。特に何もない。機関長、ご存知しているように、もし望みはだら。
1: お？
0: 機関長、両所信頼できるか？
1: 江飞马、陆西坚、田虚、これらの人は全て彼らの周りに現れ、ちょっとおかしいと思わないのか？
0: それは一体なぜだろうか。
1: 奴は委員会の人で、もし証拠がなければ我々は何もすることができない。
0: 理由をつけて収拾しないか。
1: もし条件をかけたら、南京方面から反発かり、我々の今後の仕事には何のいいこともない。そうだ、思い出した。この間田原さんくれたプレゼント覚えてんのか？
0: 協力暗示剤。
1: これは新しい安定サイヤであり、犯人の意思を弱めることができる。これを使ったら取り調べることはうまくいくだろう。
0: 部下はどうすればいいかわけだ。